Soxna si ñepp xam ñu naan soxna jaara bigel nga adina wuurna yaanu jox say xibamba.